Africa ema wamose DJ Chess gege kamke ukoko manqumke ema sika maqhamqo programme ka tsangqonto mqhomqo mamsika maqha nsaqe ka usisike aqonqa yakaceke mke wola tsmang ke tsangqomsela ke ngole ka truta tsao ta tamakata ngaba takanqhama khonqoba mo abasica ka usika aqala twa kaceke mke ka ke cimtsuma imhasu ngqomqo programme ya ke tsangqomsela ke Radio XKFM aqala ataqa ataqonqa ya ke amane ngqo yo yaqeca qonqoba wola tsitsa idi tomkhwa Radio XKFM mqonqo wakwe tatete wa ukwe xaka tete mdwi nsimtsima mhapanka mqadwe tesemeke dya koko manqeke uqadwe ke qweke oyedweke dom qweke wa skola mdwi sing tsigiseka te maqhe koko manqeke ma abasiqhaya tete ntsuma ita ke masa masomo.

Yeah, me samo sunga ke ke tan ke mke wola. Em sira ke sewing ngte kama drain 5 tak ke konkerado XKFM. Sira ke mani te apar me a e am kai ata a maso gis. Mke ti sa kwe te ke mjuma ke mkama kwe maso a e ke kau nga ke a nga. Dwe desin yar dwe desin kuna u. Wat ke mkwa kwa kwe ke mko kuma ke cha nga. Dwe mkwa kuma hum kwa nga ya kwe ke tu sisi ka kala tuwa ke mke. Kwa kuma nga mke a kwa mke kofi te te te te a tuwa. Kima, mchumwa, eh.

hawana de imhali ku khabre ke de imhali ke ka qausin tswa sila ga de ke tsu soner ina khatsi an hita ke tsumukula vunga tsumukula suka tsumukula mtsumukula ina khatsi anga atepsi da ta de eta sila ga tsuta tuya ta u dawa chinchin da chi mta ke kawa chi ke he a kham ke khakha chau se se dawa de dawa ba an khona ga de ke tsuta u kula chi khakha kama na akin khona ga a de ve khala ngai chi khoi tsuta ma tsu gami hm a sing adiveta adhesya adiveta u tot oke gu kowe tete chi khaki gagat ata kan hike ke adivema tututa ke gya kam ding tot ke gu ka he a kwachi ama de tututa game sira ke kawa ake gu adawa hike ta chi khangwe ko ke sin tami ke mi dawa tama panga u kawa chi ke he wa chi betre ke chi khagi hin kawa ya ful beter ta ke mi kisila mi ke dawa ya deweta ke u wana ngaita ke ake panga u ake wa da ake wa gani ngui ta ta agala deweka uwa tombo chiyan kala ngwa au ngwa kuna ta ngwa ngati ka dawa ta turu ta ge ta chitwa dawa ke gaya dawa sa ke ngu ui hako dawa ta ke to adiwe u ge chitwa ge hen ki nga deweke pena ta ge ge se tuki nga deweke pena ge asa dawa ke pena ya gudawa na ya ka ya kum ta ge ya kwa dawa ki to wa ditu msada ke ti ta gen ge ka ti ki su kula ka ke he ya yunga dawa tam yungam de ve ta tamui awa kama kwe ta ke ti ka e ma ni hore kun mo hun ta gen khale ni ti e ki ge ya ho thwa ta kan ki khuya thwa ti e ka hang gya a chwa ta ka ha o da chwa to to to ka ha wa ti ke ka hang ma ko ko ki ko ko ma ke ko ko ma ngum ka msa da ke sing hi a da wa da wa ha ear ste ha we ama ngwa a ti a gu ta da wa ki ti ke he wa ka hm a to ha we ti a da a ka ma ke ka ki sila a ngi te ke me ki a ta mi da wa ki ti mi dawa wana tiki ta a saun da mi dawa hapo kota of ma hapo kota ta mi dawa tia ma ke wa suka ta ka mi dawa ya ton ya o ta ching ko ma nga ya o ta ching ta a ua skola msa da ke dawa ka wa ma ngay tiki mcha ukwa ka wa tiki hewa ti jala ka hi a kwa ngay ka tiki ke wola

0: Kweto wena
1: te kaoke ya gata tsane kara kyaende
0: te muwe te sauma te kinge gata te gabana ka ba o gobe
1: a ka ndo te kwinje te nge bi muoko
0: ai ji do a ji ta tsuya na ku tsawo se ko kungwe te ko hatse kwiri
1: ya to te dara x ka fm te o kye ke o te komo ko
0: te kya en kara kae kwa ko he no te o tsena tse bori je te komo ko
1: x ka fm ga ya te o ngongoro he

0: Kweto wena te ka o ke ya gata tsane kara ke ende te muwe te sa o ma te ke nge gata te ga bana ka ba o go le a ka ndo te kwitse te ke bi moko a iti do a ti ta tsoya na go tsa o se go kungwe te go a tsa kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o se te komo ko te ke ya kara ka e kwa ko o he no te o tsena tse bori je te komo ko x ka fm ga e te o ngongoro he
1: x ka

Simon Field mtsanma teqeqeda kete ya Simon Field no swerf te qema kwanka the so sick tate gana o tsana ke ya ha ya khiri khiri na te kongxa sanyen tamana tsameng tseke ya alfo e xa mako 7:50 minute tswa je se nge ka ra ha 3 gum 3 minute ji bresana ha ya nwe ko 12 rikite tsansa ntido te nga tsam khati o te twana ya khiri ka kwe akwana enkatoni serona bere na hotowe kati tetlaiko tati Marcus Chitembu.